0: Sains Zabaan,
1: Sains Sakafat,
0: Sains Presa,
1: Tim Presa,
0: Tim Adab,
1: Tim Ikhlaq,
0: Su Asun,
1: Su Gindun,
0: Su Kashur Saaz,
1: Valiu Karo, Be Ikhlaq Yad.
0: Haa Janaab, Ye Chha Ak Nau Dail, Yat Nau Chu,
1: Kathbaar.
0: صرف تو صرف
1: ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم ایس پہ
2: محفل میں میری آپ کا ویلکم ہے حضرات بھول کے گولے و بم ریلیکس کیجئے آج ارے ارے ابھی ابھی تو آئے ہیں اٹھنا نہیں جناب شمع ہوں